mga hilig sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain kag sala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinahanglanon kag pribilehiyo. Kinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya. Sa iya nga para sa kayuhan sang tawo, nagbiya sang mga kalipayan.

Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya. Gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa siyudad sa Kagamos ini. Kag ang iya dagway nagduko sa pila ka nagretiro nga kakahuyan sa

kamanong lapas sang kasuguan sang iaamay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios naga kadula gikan sa iya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang kag ang agtang man sa iamay. Yinkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kugalingon kag sa baylo sini ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani nahulog sa tawo nagatupa karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanghaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkantos Getsemani upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pagpangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga retreat. Bisan si Judas nakahibalo kundiin dalhon ang mga manugpatay nga kadamaan agud matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagabisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Way pagidlain nga nagabisita sa iya nga ginlipay siya. Hindi ni pag-antos sa lawas nga giniisol sang anak sang Dios kag nga nagutod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan ining masubo nga mga pulong nagasiling si Kristo ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtubs ka matayon. Magpabilin ka mo diri, siling niya, kag magbantay upod sa akon. Mateo 26:36. Ginhambalan sila nga tani samtang si Kristo magaampo. Tani sila man ang mga gitutunan magpulaw, magobserbar sa iya agon nga ila masaksihan kung ano kapait ang pag-antos ni Kristo sa iya personal nga ginabatyagan. Kinbilin ang iya mga gitutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing Diyotay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag na sakitan kag nagpakitluoy siya. Ang kaghambal ni Hesus iya pangamuyo, O amay ko, kung mahimo, pabaye nga ini nga tagayan magtaliwan sa akon bisan pa indi suno sa akon kabuton kundi suno sa imo kabuton. Daw si Kristo nakita niya kung ano gid kapait sa tawhanon nga kinaugali, perti kapait, perti kabudlay nga daw halos indi niya maagwanta. Kay way naman niya gingamit ang iyang power bilang iyang gahum kundi siya nangintaw gid amo nang rabatyagan niya ang kapait nga daw tani ang tagayan ilikaw sa iya indi madayon. Hindi madayon ang kabuusan sa plano niya sa kaluwasan, plano nila sa kaluwasan. Kay kung si Kristo nagsurrender, ini nga kalibutan, huwag nagidlain nga iya nga sangputan o iya nga kantuan, kundi ang kalaglagan. Ang mga sala, sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya, kag nagabugat sa iya. Isa yadto kabalatyagon sang pagpunot sang iya amay, nga agtang bilang resulta sang sala nga nagisi sang iya tagipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan siya agtang kag sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga balhas nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nga mga nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Terrible ang iya balhas daw dugo na naglusot sa iya nga inabalang buho sa iya nga bulbul. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon, nagkadto siya sa iya mga gituntunan kag nakita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, ano, hindi bala kamo makabantay sa pangpulaw kun sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magpangamuyo. Agon, hindi ka mo masulod sa pagtilaw o pagsulay? Ang Espiritu handa.

0: Isa kalupo!
1: Isa kalupo kay Anacel Aragon Rico. Good evening, Sir Boom Granada. Advance happy birthday lang sa guwapa-guwapo namon. Nga tita, si Tita Chimi Aragon.
0: Isa kalupo!
1: Para kami dara buwas, magasulong kami dara sa imo nga mansyon, Tita Chimi Aragon.
0: Isa kalupo!
1: Dara sa Lope West East, no?
0: Isa kalupo!
1: Sa nga restaurant dara, isa kalupok dara sa inyo.
0: Isa kalupo!
1: Si Ryan nga mapalod kay Tita Chimi kay matanaw kuno sang kasaot-saot nga uyab.